0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Sloba Radanović i Kocka na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsjednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u SAD-u imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre odlaska je izdvojio sastanak sa Lavrovom i prijem kod Trumpa. Primjena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će rok za odgovor i izradu rješenja biti 15 dana i da će roditelji i negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz naplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, sutra počinje isplata koja će trajati do petka 25. septembra. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. U Srbiji skoro svaki treći dan pogine jedan pešak, a zvanična statistika potvrđuje da se značajan broj ovih tragedija i da 30% događa upravo na obeleženim pešačkim prelazima, podsjećaju iz MUP-a, pozivaju na stalni oprez vozača i navode da pešaci čine oko 26% od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama. Bile su ove vesti.
2: Radio.
0: S3 dan. Dobar dan, Estrinacio. Danas je nacionalni dan da ceniš i poštoješ ženu. Kakav dan. Svaki dan treba da bude ovakav. Tako da sačekajte nas sa nekom kafom, ručkom, sređenom kućom. Ne tražimo puno. I čarape kad biste stavljali u korpu, i to bi nam mnogo značilo za danas. Teodor i Deja Vu.

Teodora i Đala za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i ponovo se slušamo sutra od 3, a vi ostanite uz najčupliju listu i omiljeni Lifestyle Radio. Ćao!